sa uni mfiede duwa yedi esi asore den na wo free sa e dan ne si wono ana woka ho asem na wo pese wo kyerese enipa yi enipa dua ne asore den no waka ni wu a wode ne nipa dua ba wu dako na wode ne nta asase Yesu Kristo nkoto ni wo bia owu ya